تو که رفتی، ولی یه رو میرسه که گیر ماست کارت. تو دلم میگم کسخارت، فوشو بعد بیرا میکنم تو ویس بارت. هر موقع مست میشم یاد تو میافتم حلال زاده، چه قولی بهت داده که جا

الان حالت چطوره؟ رفتی واسه ما تنگ شد دلت؟ خبرات میرسه بابا، دست خوش بهت. میگم بستی بار تو، میگن حلقه تو انگشتته، هر جا میرم اسمت میاد، چقدر حرف پشتته. شدی انگشتما، اسمت بدتر از فش برام، دشمن تری از دشمنا، غریبه اف پشت الان. رو پیشونی موند مهر تو، میکنی عروم عمر تو، کردی شلوغ دور تو، از کی باختن من شد برد تو.